0: Grace Bong Mata.
1: Jean Thomas Kasakasa, Agence Courage. Nala kati musique ya gubo eko bande ko Jean Kalonda. Roger Kingani, Pierre Chamba, Transco Frère.
2: Nako kiko talampiko nangai. Seyo wana. Nzoto nangai ko kiko banga.